menso no sorry ni bi wati anita menso le peja ni bi yesue na kutu bi o yesue chopo akuma.